vid at mødes i min hår. Vandre ved du, hvor går var. Vi håber nacht uden start. Nu drejultjes op, der blåner mat. Kløjskræk, bænkeskib.